Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking